0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Raymond och är bankchef i Sparbanken Norge i Tromsø. Jag ville bara säga att nu finns det oss 70 platser över hela landet och fler ska det bli. Nu finns det oss också här i fantastiska Tromsø. Och i tillägg till att rådgivarna våra känner lokalsamfundet har vi det som vi menar Norges bästa mobilbank. Pröv den ut då. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Når kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilpleie Ålesund. Autoriserat Sonax-center i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet allerede begynt.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival. Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeld, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
7: Silent Disco,
5: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
7: vannsport,
5: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
7: studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken,
7: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
9: Enda en gul konteiner!
10: Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utförar sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Erik och är bankchef i Sparbanken Norge här i Ålesund. Jag vill bara säga att nu finner du oss på 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här på Sunnmøre. Så kom gärna in för en kaffe och en prat om båt, bolig eller drömmen du går med. Sparbanken Norge, samman och mer.
2: Åland Bil kör nu 0% kampanjerente på bestsellere från MG. Allt från svärt prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range och familjesuven MG S6 räckviddetest vinnaren i NAFs stora vintertest. Du får lång räckvidd, svärt konkurrensdyktiga priser, mycket utstyr som standard och hela 7 års nybilgaranti inkluderat. Vi har leveringsklara bilar på lager, så ta turen inom Åland Bil och säkra dig ny MG med 0% kampanjränta idag.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Dørene er åpne hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Ikke vent. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
6: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbanken SMN i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bok möte ditt nu.
7: Sparbank 1 SMN, mitt i Ålesund. Klar när du är.

Det var godaste Cameron Withcom Day med Medusa här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:06 har klockan blivit och vi ska gratulera han Geir Vidar Berg med överstått 50-årsdag, för han fyllde 50 år igår tisdag. Här står det gratulerar så mycket med 50-årsdagen tisdag 26 maj. Vi önskar dig allt det bästa på dagen din. Är du i Sverige på jobb som lång transportchaufför, men hoppas du får en fin firing med familj och vänner lite senare. Stor kläm ifrån Marianne, Edvard, Stian och Thomas. Gratulerar så mycket med överstått 50-årsdag Geir Vidar. Hoppas du hade en fin firing på vägarna i Sverige. Och så är självklart Geir Vidar också påmält till bursdagsbacken här på Radio Ålesund med en hygglig hilsen. Och du kan också melde på kjent och kjære till bursdagsbacken som vi trekker vinnare av imorgon torsdag. Det gör du ganska enkelt ved att sende kodord bursdag, namnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til 2199.

Meghan Trainor, Get In Girl fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan har blivit 13 minuter om man är i den och tia flyr i gott lag. Och vi ska kosa oss mer samman vi med musik ifrån Harry Styles. Låten den heter American Girls. Hoppas din onsdag har varit fin så långt till trots för regn. Och så önskar jag en fin onsdag vidare.

Det var Ida lovade. Och på lördag i förbindelse med Ålesund Pride så står Adam Sjöberg på Quality Hotel Waterfront med sitt nya soloshow Varför är jag lycklig och hur får jag slut på det? Han Aslak, han har tagit en prat med Adam Sjöberg om showet som alltså går av stabeln på lördag på Quality Hotel Waterfront. Den praten hör du i starten av tidtimen. Nu får du svenska ABBA och låten Gimme Gimme Gimme.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Det är sendt ut en nödvarsel och det advares mot giftig rök i området i förbindelse med branden i Gilje Vindusfabrik i Dirdal i Rogaland. Runt 170 ansatte är evakuerat. Politiet upplyser att det blev genomfört arbete på taket like före branden startet. NRK är fällt i PFU för brudd på god presseskikt och en journalist sände privata meddelanden till en väninna av en förnärmet i Höjby-saken. I klagen kritiseras NRK för att ha uppträtt klandervärdigt via röpe förnärmedes namn och för oprofessionell kildekontroll.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainerna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Enda en russ har fått ögonskador av laser, denna gången i Oslo. Kvinnan fick skadorna under ett russeträff natt till igår, skriver Dagbladet. Natt till 17 maj blev en manlig russ från Kristiansand blind på det ena ögat efter en russefest i Arendal. Stortinget vill ge vindkraftkommuner pengar tidigare än idag. Viktigt att kommunerna i större grad ser vad de får igen, menar MDG.
2: Ett flertal vill nämligen utreda en ordning där kommuner får produktionsavgift allerede vid investeringsbeslutning eller byggstart. Målet är att ge raskare ekonomisk motivation för att få fart på utbyggingen av förnybar energi. Politikerna menar att detta kan bidra till fler vindkraftprojekter och till att lösa lokala utmaningar.
1: Reporter Frode Sti. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg från Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikulykken på Riksvei 9 söndag kväll. En man i slutet av tenårene blev fraktet till sjukhus efter ulykken men är nu utskrevet. Drakes nya låt Janis STFU debuterar på första plats på Billboard Hot 100. Han sätter därmed ny rekord med 14 listetopper och slår Michael Jacksons 13. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: Kommunedirektör Anders Hammer i Haram föreslår att skrinlägga ett planlagt folkebad i Brattvåg. Det går fram av förslaget till ny ekonomiplan, skriver Bygdebladet. I förslaget skriver Hammer att kommunen inte bör göra nya stora låneupptag i perioden 2027-2030 och föreslår heller ett nedskalert svømmeanlegg, eventuellt att uppgradera existerande bassäng. Men kommunedirektören droppar sitt eget förslag om att kutta i antal lägekontor, det skriver NRK. Helse Møre og Romsdal planlegger altså å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032, ifølge helseforetakets økonomiplan. Kuttene innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Nok en russ har fått ögonskador av laser, denna gången i Oslo.
2: Till VG berättar 19 år gamla Marianne Hansen att hon blev bekymrad för synet efter en natt med rulling när det blev brukt laserljus mellan bussarna. Läkarna fann tillfälligt henne en blödning på netthinnan i högra öga. Mariannes far berättar att de fortsatt inte vet hur allvarlig skadan är eller om den är permanent. Polisen bekräftar att de har mottagit en anmälan efter händelsen.
1: Reporter Frode Sti. 31 personer är drept i israeliska angrepp i Libanon, bland dem 4 barn. I tillägg är 40 människor såret. Både Israel och Hezbollah har jevnligt anklagat varandra för brudd på vapenvilen som blev ingått 16 april. Norges fotbollförbund tar grepp och flyttar också kvinnornas cupfinale till våren från med nästa säsong. Årets finale spelas däremot i september. NFF hoppas gunstigare väder ska locka 5 gånger så många besökande på finalkamp. En kanadisk veldedig organisation som hjälper folk med ryggmarksskador måtte avlysa ett lotteri med 2 VM-biljetter som premie. Orsaken var ifølge The Athletic att de mottog ett trusselbrev från FIFAs advokater. Biljetterna till New Zealand, Egypt i Vancouver ska ha brutit med FIFAs regler om varumärker och biljettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Kommunedirektör Anders Hammer i Haram föreslår att skrinlägga ett planlagt folkebad i Brattvåg. Det går fram av förslaget till ny ekonomiplan, skriver Bygdebladet. I förslaget skriver Hammer att kommunen inte bör göra nya stora låneupptag i perioden 2027-2030 och föreslår heller ett nedskalert svømmeanlegg, eventuellt att uppgradera existerande bassäng. Men kommunedirektören droppar sitt eget förslag om att kutta i antal lägekontor, det skriver NRK. Helse Møre og Romsdal planlegger altså å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032, ifølge helseforetakets økonomiplan. Kuttene innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Så kan det bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklingen mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlemmer og 84 medlemmer fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik-Skjeibrok i fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke

Ida Lova, syng svagare än jag. Och med det så är vi in I firetimen, slutten av arbetsdagen. Vi går hem från jobb, kör hem från jobb. Vad än du gör, jag är med dig. Jag är Jonas. Fram till fem så ska vi höra god musik här. Här är Lady Gaga. Like

0: Vil du bli taxichauffør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våra kunder fortjener de bästa chaufförerna och är du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi för att melde dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kr och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
1: På Giske.
2: Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
2: Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
2: vannsport,
3: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
2: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
1: Forskerfabrikken,
2: kakebord,
3: lykkehjul,
1: hesteridning
3: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
1: Projektet skal igång, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtryckspilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunna ökt kundemasse söker Studio Hallat frisörer och lärlingar. Vi söker duktiga frisörer som är lidenskapligt upptatt av faget. Vi tillbyr konkurrensdyktig lön och gunstig arbetstid. Önskar du att leja en stol, jobba hel eller deltid, då är detta möjligheten för det. Ring Hallat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-sida för mer information.
2: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
3: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmøre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
4: Våren är och nu ska båten ut på sjön igen. Hos Hareid Tekstil sørger oss för att kalesja sitter som støpt. Oss tjente dig, tack precise mål och tillpassa och montera kalesja där båten ligger. Enkelt, effektivt och professionellt. Och hemma, där kan möblerna dina få samma behandling. Omtrekking, reparation eller full förnying. Oss ger favoritmöblerna dina ett nytt liv med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Köpmansgata på Hareid och i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. Två avdelningar, samma goda kvalitet. Besök hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som lyfter hele säsongen.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa, tidløs kvalitet, alltid